0: bele, bele, bele, bele, bele.
1: Tu so zbrane velenjske sile, jebe župana, pa njegove debile. De na mizo pire, da mi da mine, brez realne slike, da mi da mine, brez policije, poslušaj.

0: kad su trgovini, oh. Samo pare krade.
1: Pe marihuana, bugare moja mamo. Pe marihuana, bugare salamo. Pe marihuana, bugare moja mamo.
0: Vse je džabe. Vse je džabe. Dimi za 2, 3, 4, 5, 6, joksen.
2: Ne vem, bo.

0: You're tuned to Radio Student.
1: Globaluna. Godbene tradicije različnih dežel skozi permutacije, variacije in druge vibracije. Od terenskih posnetkov prek etno džeza do miksanja z elektroniko.